0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak.
1: Maaf, rumah kami sederhana, Pak.